0: By denying Palestinian communities the right to farm, to build commercial or residential structures, by destroying those structures which Palestinians do build without the unobtainable permits from the Israeli-run civil administration, the aims of the project become clear.
1: طب طيب الحكومة دول إسرائيل شعب الإسرائيلي
2: إيه فين نحن نحن
1: اللي عندهم إنسانية عندهم ضمير اطلعوا على الوضع اللي إحنا عايشين فيه يعني.
2: مت بقى مشتغى بقى اتصفى
1: وانت شايف يعني شوف شايف الوضع اللي عايشين
2: لو عالسوق لو
1: شايف الوضع يعني شايفين بيجوا صحفي وبيجوا ناس بيشوفوا عايشين الوضع اللي إحنا عايشينه وضع عايشين وضع هذا
2: رؤوم متنخلين
1: هذا الوضع عايشينه
2: زركيم إفانيم على بروج زركيم
1: والله الوضع كل ما باله بالذات سوق كل ما باله
2: بقوتوا بتركترونين بقيم بسوس
1: مشاكل بتشتار قاعدي
2: شوتير راك مستكيل
1: بتاخذوا في الأعراف الأراضي وبرحلوا في هالناس وين بنطير وين نروح
2: نحن أخشاب
1: وين بنروح
2: افشل لخيوط كاخة
1: احنا عشنا هون بدنا نموت هون
2: يا بولا بايت اليوروكت يلديم
1: أمنوا أمان احنا وياهم مش مشاكل يعني في المنطقة كلها
2: يروق تاسوس يروق خموريم رؤيه يغيم
1: أنا عمري 52 سنة
2: مقدح شلو
1: عايش في المنطقة هاي ما صارش ولا أي مشكلة
2: يروق أبروس
1: مش مشاكل يعني
2: هو مستغاش شتيرا رأه بقيت صفا رأوه
1: احنا وياهم جيران وبدنا نعيش في أمن وأمان
2: رأوه بلوعة سوق لهم
1: روح وين بنطير
2: راك سوقريم
1: حين قفال فش
2: أنيار
1: يعني عشنا هون 52 سنة
2: نحن لفاد
1: شو ظل من هالعمر يعني نعيش؟
2: نحن عسينا عيسى شنان عسينا عسير بعين كلوم
1: هاي معامل صعيب دعم الدولة الديمقراطية
2: أخشاب مفسيك
1: تعامل شعب محتل هيك
2: أخشاب كلنا شي متعيفين بو ما أصور أصور أصور أصور أصور كلها ما أصور إين؟ إين شتح بتوخ؟ إين؟
0: The project is denuded of any vague credibility when contrasting the demolition of 1,504 Palestinian residential and commercial or agricultural structures from January 2006 with the continued expansion of Israeli settlements, including allocation of land and resources to both the Israeli military and to settler regions.
3: On fait ce qu'on ne devrait pas faire, ça veut dire on coupe la pièce. Mais si vous voulez l'écouter par entier, c'est sur l'archive de Radio Papès, au-dessus de Zoudin Radio. Et bon, il y a plein de travaux qui vont nous ont étonnés. Et ça, c'était North Jordan Valley by Meira Asher.
4: Que vous pouvez écouter en entier, ensemble aux autres 23 travaux, parce qu'ils sont 24 en total, si je ne me trompe pas, des Zoudin Radio 3. Et là, en fait, on arrive un peu à la fin de notre rencontre. Nous nous sommes mis à l'écoute de Radio PAPC et à l'écoute du Soud, des différents Souds. J'invite d'inviter tout le monde à rester à l'écoute de Radio PAPC et aussi à rester à l'écoute tout court, donc à rester en relation avec l'autre.
3: Merci pour partager avec nous l'exercice d'écoute pour ceux qui étaient là.
4: Oui, et je vous remercie beaucoup. Je remercie Carole avant tout pour avoir partagé avec nous ces magnifiques travaux, très intéressants. Et je remercie vous toutes et tous pour...
5: Polaroid, harmonica,
6: objectif,
5: flûte, Mozart, Death Blue. route de la forêt. Air salon. Tiens. Téléphone.